lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy muju

ma jaxam lay bëgg wax waaye xawma lepp yalaaw kuy way sëriñ fallu nay wax mbiru rey mu dew zañ.

Serigne Touba neena aljana de amul bis waye sa su bisu magal accé dana ragne ko lol bañ xam ko.